ފޮތުގައި ފަހައްޓަ ނަމާދު ޤާއިމުކޮށް ޅުނު މީހުން ދަންނާށެ ހަމަ ކަށުވަރުން އިސްލާޙު ކުރާ މީހުންގެ ދަރުމަ ތިމަން ރަސްކަލާގެ ގެއްލެއް ނުކުރައްވާ ހުށީމެއް

0: ފަހެ މިއަދު އެއްވެސް ނަފުސަކަށް އެއްވެސް ކަމަކުން ބޭ އިންސާފެއް ނުކުރައްވާނެތެ؟ އަދި ތިޔަބައި މީހުން ކޮން އުޅުނު ޢަމަލަށް މެނުވީ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ޖަޒާއެއް ނުދެއްވާނެތެ؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
1: هما كشورون سورغيغ أهل ورم يدو وني وفا فاغتكم متي مشغول وغنّ

ފަހެ އެދުވަހުން އެމީހެއްގެ ފާފަޔާ މެދު އިންސިއަކާ އަދި ޖިންނިއަކާ ވެސް ސުވާލެއް ނުކުރައްވާނެތެ؟ އެހެނީ އެދުވަހުން އެއުރެން ފާހަގަވެ އެނގޭނެތެ؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ඒ ජින්නීනායි ඉන්සීනේව ފަහෙ තිය දෙබෑමීහුන් දොගුකො ඉංකාරු කුරණී තිය දෙබෑමීහුන්ගේ වෙරි රැස්කලාන්ගේ නිෑමැත්තකුගේ තෙරෙයින් කොංකොන් නිෑමතකං හිජෙ. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ إدوهم كُوَّرِنْ إِوْرِنْجِ فَاهَغَيْنْ إِنْجَيْنَي فَهِ نِقْغَنْدُ تَكَايْ فَاتِلَ تَكُغَا هِبَّوَاگِنْ إِوْرِنْ جِنْدَوَانِتَي

ނުވަތަ ރަޙްމާނުވަންތަ ރަސްކަލާންގެ ފިޔަވަ ތިޔަބައި މީހުންނަ ނަސްރުދޭނޭ ލަޝްކަރެއް ކަމުގައި ވަނީ ކޮންބައެއް ހެއްޔެ؟ ހެއްލުމެއްގެ ތެރޭގައި މެނުވީ ކާފިރުން ނުވެ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. نُوَتَ إِكَلَانْگِ رِزُقُ دِوُّنْ هُٹَّوَا فِنَمَا تِيَبَا مِيهُنَّ رِزُقُ دَيْنَي مِيهَكِي إِنْ كَاكُ هَيَّ أَدِي كِيَتَّ ಎವರೆಂ ವಣಿ ಕಿಬುರುವೆರಿಕಮಾಯಿ ಹಗ್ಗುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾವುಮೆಗ್ಗಯೆ.